0: Demokratske organizacije Stranke demokratske akcije Konjic, najsrdačnije vam čestitamo Kurbanski Bajram sa željom da vi veliki i radosni dani proteknu u miru i najljepšem raspoloženju. Neka vam Bajram donese radost, blagostanje i mir u vaše i domove vaših najmilijih. Želimo da Bajram provedete u dobrom zdravlju, te da njegovu radost podijelite sa članovima svojih porodica, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, navodi se u čestitki Stranke demokratske akcije Konjic.
1: Svim Konjičanima islamske vjeroispovijesti kao i svim članovima i simpatizerima čestitamo Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom raspoloženju, zdravlju i ličnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Edin Mulić, predsjednik gradskog odbora SDP BiH Konjic.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam NAM Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Ovaj dio specijalnog bajramskog programa za vas su pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Načelnik grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U povodu Kurban Bajrama muslimankama i muslimanima u

0: Demokratske organizacije Stranke demokratske akcije Konjić, najsrdačnije vam čestitamo Kurbanski Bajram sa željom da vi veliki i radosni dani proteknu u miru i najljepšem raspoloženju. Neka vam Bajram donese radost, blagostanje i mir u vaše i domove vaših najmilijih. Želimo da Bajram provedete u dobrom zdravlju, te da njegovu radost podijelite sa članovima svojih porodica, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun navodi se u čestitki Stranke demokratske akcije Konjić.
1: Svim Konjičanima islamske vjeroispovijesti kao i svim članovima i simpatizerima čestitamo Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom raspoloženju, zdravlju i ličnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Edin Mulić, predsjednik gradskog odbora SDP BiH Konjić.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine d.o. Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group d.o.o. Konjic.
1: MBH Prom d.o.o. Konjic.
0: Global Tech d.o.o. Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrovest d.o.o. Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

da ovi veliki i radosni dani proteknu u miru i najljepšem raspoloženju. Neka vam Bajram donese radost, blagostanje i mir u vaše i domove vaših najmilijih. Želimo da Bajram provedete u dobrom zdravlju, te da njegovu radost podijelite sa članovima svojih porodica, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, navodi se u čestitki stranke Demokratske akcije Konjic.

ispovijesti kao i svim članovima i simpatizerima čestitamo Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom raspoloženju, zdravlju i ličnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Edin Mulić, predsjednik gradskog odbora SDP BiH Konjic.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam NAM Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelom.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

0: Jesenjin, dok drugi za brojne tekstove koje je napisao i ne znaju da su plod njegovog umjetničkog pera. Svojim znalačkim umijećem, zavidnim opusom, svrstaće se u red onih koje s pravom nazivamo velikanima sevdaha. Safet Kafeđić.
1: U drugom dijelu emisije govore Dževad Kučukalić, Nedeljko Bilkić, Fatima Kafeđić, Nedžad Imamović, Nedžad Salković, Enver Šadinlija, Arif Alajbegović, Sejo Pitić, Salem Trebo, Novica Negovanović, Zora Dubljević, Sead Arslanagić i Gradimir Goje.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel Putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

uspjeha Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DOO Konjic.

0: prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Bajram šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam NAM Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Konjic, najsrdačnije vam čestitamo Kurbanski Bajram sa željom da vi veliki i radosni dani proteknu u miru i najljepšem raspoloženju. Neka vam Bajram donese radost, blagostanje i mir u vaše i domove vaših najmilijih. Želimo da Bajram provedete u dobrom zdravlju, te da njegovu radost podijelite sa članovima svojih porodica, prijateljima i komšijama. Bajram šerif Mubarek Olsun, navodi se u čestitki Stranke demokratske akcije Konjic.

vjeroispovijesti kao i svim članovima i simpatizerima čestitamo Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom raspoloženju, zdravlju i ličnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Edin Mulić, predsjednik gradskog odbora SDP BiH Konjic.